Summer her I morgen. Showet statsforvalteren I Rogaland har vurdert om elever kan få fritak fra Pride-undervisningen. Svaret nei, fordi undervisningen en del av skolens ordinære opplæring. Det med NRK Rogaland nå. Elever har ikke rett til fritak fra Pride-undervisning, skriver NRK. Akkurat nå. I dag, da det VM-start. VM 2026, Mexico, USA og Kanada. Og åpningsseremonien, altså det, jeg tror de fleste mest glad for at bare VM starter. Men det jo ikke bare en fotballkamp det snakker om I dag. Det åpningsseremoni, og jeg lurer på om Shakira skal spela och det hela det ja Shakira hur ska kicka det hela under Mexiko sin kamp hur ska framföra samman med artist Burna Boy uppträden sker alltså för Mexiko sör Afrika sparkar igång den första kampen I årets mästerskap det blev tidigare känt att Shakira Madonna och K-pop gruppen BTS ska uppträda I pauseshow under finalen I mästerskapet colombianske J Balvin och den sörafrikanska sångaren och låtskrivaren Tyler är någon av namnen som också ska uppträda under öppningen I Mexiko det ska också vara öppningsceremonier till kvart I de tre världslandet I Kanada då är det ingen ringare än Michael Bublé och Alanis Morissette som ska uppträda för Kanada möter Bosnia 12 juni alltså imorgon I USA så är det Katy Perry och rapparen Future som uppträder för USA möter Paraguay det och imorgon mycket musik mycket fotboll och glädje sig till I tiden som kommer då VM startar idag Mexiko mot Sydafrika mer om det ska du få I sporten om lite eller just The Weeknd där funk med Starboy

så är ändå datorn här. 11 juni 2026. VM startar ikväll och sändningen på TV är 19.00. Kampstart 21.00. Jag och Åge ska vara med i 2 timmar. Herman blir med i den sista timmen från 11 till 12.

0: Du ska se ikväll.
1: Ja, jag ska. VM är ju... Det är ju väldigt, väldigt, väldigt käckt att se. Och så är det alltid käckt att se när det är någon lag som... Gärna inte känner sig gott. Och så visar sig att det är massa personligheter och goda spelare. Ja. Ja. Och... ja, så det blir, jag sett Algerie, det är mycket spännande spelare på gång, inte det jag förstår.
0: Ja väl, det är mig bara inrömma att det känner jag inte till.
1: Nej, men det är ju något att checka med VM, det är att vi får se, vi ser mycket nya spelare.
0: Ja, det tog alltid upp en ny stjärna.
1: Och nya uväntade ting.
0: Ja, ja. Mm. Och det blir jag kommer till att se så mycket jag klarar, men jag kan inte ta fjernsynet alene helt fram till ferien, det går inte.
1: Nej, och
0: så jag må liksom välja lite.
1: Ja, och så mitt på natten, det blir för mycket av det goda.
0: Ja, nej, de kampene som ikke er Norge, så går slutte senere midnatt, det er ikke aktuelt.
1: Nej. Ok, når vi er tilbake i Norge, Paven, han har jo uttalt seg om fotball.
0: Åja, han er interessert.
1: 3, 2, 1.
0: Ja, Paven, han kan vel gjerne si hvem som blir verdensmester.
1: Nei, ja, det kan han gjerne, det vet jeg ikke.
0: Men han har jo direkte kontakt, han kan jo spør.
1: Du, Paven er i Spania. Og på flyet til Spania så ble han spurt, for da var han på vei til Barcelona, da ble han spurt, ja, Paven, hvem heller han med? Er det Barcelona eller Real Madrid?
0: Ja vel,
1: hva ville du svarte om hvis du var Pave også?
0: Ja, hvis det var Pave, ja, ikke sant? Real Madrid.
1: Ok, altså Paven heller med alle.
0: Oh, ja, ja, selvfølgelig.
1: Paven heller med alle lag.
0: Ja, ja, ja. Men det, nå er du inne på noe spennende. For de som skal ut i en kamp, så gjør de korsets tegn og hendene opp imot himmelen. Jeg går ut for de ber om at Gud vil de skal vinne, men Gud vil ikke det. De vil ikke hjelpe noen å tape.
1: Nei. Men du, Paven han seiler i Norge veldig medvind for det, jeg vet jo, men han har ikke kommet så veldig frem i Norge. Men det første han gjorde når han kom til Barcelona, det var at han reiste på stadion der.
0: Akkurat, den, det er jeg året.
1: Ja, den hette, hva han hette, Bernabeu, Santiago Bernabeu, eller noe sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der var den første tilstelningen. Og han hadde en bønnestund der.
0: Oh, ja.
1: Og inne på stadion og ut forbi så var det 600 000 folk.

0: Det är Haya Sakait till torsdagen din Call Me When You Need Me.
1: Nå är ju kampsport generellt vuxen, alltså boxing har ju varit stort i flera generationer och så börjar ju andra ting och växa och jag tror folk blir mer introducerat med vad det egentligen drejer sig om. Ja. Men så är det ju fortsatt det är ju brutalt på sin måte.
2: Ja, absolut. Man kan ju se på det på den måten, i alla fall hvis man ikke driver med det.
1: Ja, och vi har förståelse på det och så kan det ju vara en på måten en sån en förståelse för att du kan bli skadad, men vad är det som kännetecknar dessa unga flinke snille guttarna här och de du har i kampsporthuset? Vad är det som kännetecknar?
2: Vi är ju på kampsporthuset, vi är ju på Storm kampsportklubb.
1: Ja.
2: Som är ju vi håller ju till nu med Karl Hammaren som är liksom på andra änden då. Så hvis man tränar på Sunde eller om man är från Sunde så är det ska ligga långt bägge vägar om man drar den ena eller den andra platsen, men hos oss då i vår klubb så har det nästan sån att den uppdragelsen om man kan kalla det sätta det lite på spissen det med ja goda värderingar, etik, moral, passa på träningskamraterna, ha ett gott miljö, kamratskap. Det är fundamentet alltså. När man är upptatt av att vi ska passa på varandra och inte skada varandra så får alla bättre utveckling. Det är i alla fall min filosofi på hela grejen.
1: Fint. Jeg hørte også, jeg husker ikke hvor det var, men jeg så et spørsmål til en som var boksetrener, og han spurte hva tid skal han eller hun slåss igjen, og da var det ingen slåst. Hvorfor sa han det?
2: Det er jo en idrett og det er en sport. Det er jo ikke slåssing, men det er jo det som jeg tenker, hvis man ser på det fra utsiden og ikke har innsikt, så er det jo det er sånn som begge disse gutter da, hvor sykt mange timer har ikke dere lagt inn til hver stevne, hver kamp, og hvor mye strategi og taktikk og teknikk er det ikke? Det er jo ganske mye.
3: Veldig
1: mye. Det er nesten som, for meg da, som ikke driver med dette her, det er nesten som en sånn sjakkkamp, at det er min tur, ikke din tur, og så må du legge planer.
3: Ja.
1: Spennende. Budapest da, er dere spente, gutta?
3: Veldig. Ja, jeg veldig spent.
1: Hva er målet i Budapest, verdenscup?
3: Det er jo å ta gull.
1: Det er det?
3: Ja, det ja.
1: Skal du gå rundt i Sunde da? På stien med gullmedaljen rundt halsen?
3: Nei, jeg må ta med på skolen og vise at alle.
1: Ja. På Revheim skole?
3: Ja.
1: Ja, bra. Bra skole det.
3: Ja.
1: Sander, har du mål?
4: Jeg har, hvis jeg blir med, så har jeg selvfølgelig som mål å vinne. Du kan ikke sette mål rett under det, men det er mitt første stevne internasjonalt der jeg går i ring, eller er det, ja, eller skikkelig internasjonalt da, utenfor Norges grenser. Så jeg har også lyst til å lære litt om hvordan nivået ligger på, hvordan jeg ligger i forhold til nivået, og så videre.
2: Og hadde du jo en ganske så rå comeback da med Scandinavian Battle, som overrasket sikkert deg selv også litt.
4: Ja, jeg var jo jeg mer nervøs enn normalt, fordi at jeg var jo kjempeusikker, for å huske at jeg visste ikke på en måte hvordan han jeg møtte var, og for andre så visste jeg jo ikke selv hvor god jeg var. Så da var det litt sånn, når jeg gikk i ringen, så var det litt sånn, det kunne gå begge veier.
1: Gutte, tida den springer fra oss, du skal vel også på flyet til Bardufoss etter hvert også, Sander. Lines og Sander, tusen takk for besøket, masse lykke til verdenscupen, og lykke til med guttene
2: dine. Takk for det.
4: Takk skal du ha.
3: Tusen takk.
0: Hatt en fin start på dagen i dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det er litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger i dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra i ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover, makstemperaturer i ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert i kveld.

0: Det är Carter Faith, det är Kygo och Lotta, That's When You Know.
1: Vi har fortsatt besök ifrån två väldigt talentfulla kickboxare, Sander och Linus. Begge gjorde det väldigt bra i Scandinavian Battle i Oslo. Och nu väntar august och World Cup i Budapest för begge två. Och vi har ju fått blivit känt med Sander.
2: Ja.
1: Som vant ett TKO, alltså teknisk knockout då, i runde två i Scandinavian Battle i Oslo, själv med en och en halv timme sövn och mens han värna blick där i ja. Oslo. Men Linus, kan du fortälla lite om han för ja. Han får ordet?
2: Så Linus är ju lite yngre, 15 år, blir väl 16 ögonblick och begynte tidigt och har någon NM-er bak sig nu. 3 år på rad har vunnit, Linus. Och nu var det första NM i ring.
3: Ja.
2: Så det gick ju väldigt bra. Och så ja, det blev ju en väldigt jävn kompetitiv kamp mot en mycket mer erfaren utövare i Scandinavian. Det blev tredje plats och vi kände ju egentligen att Linus gjorde en väldigt god kamp. Du kan ju snacka lite om det själv.
3: Ja. Så jag gick ju mot en från Polen. Så är från landslaget i Polen.
1: Och de fick lov att vara med i Scandinavian Battle.
3: Ja. Ja. Jag tror det är öppet för ja. Alla i Europa egentligen.
1: Ja, okay.
3: Så han hade runt 35 internationella kamper.
2: Wow. 26 seger internationellt, 6 World Cup och bak sig och ett EM tror jag.
3: Ja.
1: Yes.
3: Och det var min första gång så jag gick full kontrakt internationellt.
1: Då måste du ju lära ganska mycket när du får den erfarenheten.
3: Ja. Han var flink. Han grejde att beväga sig bra. Han hade också han hade roen i ringen på en måte. Men ja. Det var en bra kamp.
2: Det var en bra kamp och du hade mer och mer dina ögonblick mot sista halvdelen av kampen och hade han i hörnet och där jobbade du väldigt bra och ja, det är ju lite sån det av och till att man inte alltid får uttelling för allt man gör och det var lite som vi følte da, men uansett så var det en veldig god erfaring. Og det er det viktigste, for det er det du trenger nå.
1: Ja, og suksess kan en jo måle på veldig mange ting. Ikke bare det at det er en dobbelt VL en seier, men hvis det er en ting du tar med deg fra den kampen der som du ikke visste før, men du vet nå.
3: Ja, det er kanskje det at jeg må jobbe med med sparkene mine. At jeg ikke bare starter med spark og stresser med å få heve sparken ut eller ta det mer med ro og på en måte finne flyten i stedet for å stresse det.
1: Så litt mer spark uten at du bruker for mye krefter, eller?
3: Ja, jeg gikk jo, var det Norges Cup der jeg sparket for lite i første, andre og tre runde så gjorde at jeg tappte mye poeng. Så
2: det er en regel om at du må ha minimum så mange spark per runde, eller så får du trekk.
1: Og er det det? Ja. Er ikke du 3 ganger Norgesmester?
3: Jo, men det var Norges Cup.
1: Norges Cup, ok.
3: Ja. Så da fikk jeg minuspoeng og hver runde, var det sånn? Mm,
2: ja.
3: Så gjorde at jeg tappte den kampen. Så da har jeg vært veldig oppmerksom på at jeg skal hive ut sparkene mine, bare for det jeg unnagjort med en gang, så jeg slipper å ta på poeng. På den måten. Så
1: du bor ju på Sunde, gör du inte det?
3: Stämmer.
1: Du jag bor ju på Sunde så jag har en fotboll hemma så du kan komma och så sparka det fotbollen så du kan
3: bli.
1: Är det kickboxing miljö i Sunde?
3: Nej, jag tror inte det. Men i alla fall alla vänner mina drar till kampsporthuset så
1: blir du med?
3: Nej, det är ju liksom där folk går då.
1: Ja, sant ja.
3: Så jag tror inte det är något i

Miles Smith är det låta My Mess. Vi går mot klockan 4 den här torsdagen 11 juni. Vi ska få med oss lite mer kickboxing-prat rätt över I nästa timme. För det ska vi också inom lite nyheter. Allra först Ingeborg Brattland.

Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmen Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmen Bil finner du på Bryne.

0: Det är Dagny med sin härliga låt som heter Rain i nyhetsmiddagsrushet.
1: Då var vi tillbaka från Stavanger centrum och vi är inom Skoringen Rørtvet som i år firar 90 år och jag står här samman med Rolf och Camilla Rørtvet, far och datter. Nu har vi ju snackat lite om starten på butiken, men Rolf, många butiker har ju kommit och gått. Vad är hemligheten bak att dere fortsatt står här efter 90 år?
2: Ja, det är ju bland annat drops där, nästan sagt, det är så många ting, men jag tror att man har varit försiktiga, alltså det tror jag är lite av farmen var väldigt försiktiga, men han var för försiktiga han, men för han var lite pessimist, han sa alltid liksom, nu kommer det dåliga tider, och det var lite nyheter, men jag sa till han, ja, en eller annan gång så får du rätt, men alltså han dör för den här pandemin kom, så jag, det var aldrig dåliga tider, men han tänkte så, och därmed så har det lite präg också att man var lite försiktiga med omkostningar och sådana grejer, nöje på det.
1: Har det varit perioder där du har tänkt att nu blir det vanskeligt?
2: Ja, nu har jag snackat med den covid-pandemin och det är klart att då fick man chock, alltså, för då hade man akkurat börjat öppna en ny butik på kvadrat och kostade en massa pengar. Och så plötsligt var det ikke en kunde varken på centret där eller i byn någonstans, och det då syns jag att nej, nu har formen äntligen fått rätt, alltså det går alla det där, men det är den nästa gången vill jag säga.
1: Vad betyder det egentligen, Camilla, för en familjebedrift i en tid så stadig kommer flerne och flerne kedjor, dere har ju också blivit en del av en kedja, hur syns du det går?
3: Det går greit, men det är klart att det blir tøffere och tøffere. Det är ju marginer som håller det gående, och hvis de på en måte blir mindre och mindre, så blir det tøffere och tøffere. Det är lite sånn, du ska ha åpent nesten hele døgnet, folk forventer at du står på, du smiler, du ska ha god service, du ska ha godt utvalg. Altså forventningene er ganske høye, men det er jo ikke alltid at verden vil spille på lag og bidra. Det er så mange ting som spiller inn for oss å drive butikk og få varene levert, eller ja, ikke minst dette med tilgjengelighet, og nå skal de grave og stenge klubbgat, og jeg føler det blir tøft herfra mye. Så håper det går greit, men det er jo ikke mer og mer butikker, det blir jo nesten færre og færre butikker dessverre. Så med de som dukker opp, det er jo ofte kapitalskjeder. De har vi ikke brukt for.
1: Sko, ser det dere, og sko kan dere. Rolf, hvor mange sko har du solgt i løpet av livet ditt?
2: Ja, det er klart jeg ikke tal på, men det er mange. Og jeg har jo, vi jobbet jo mye i butikken før da, altså nå er jeg bare sånn pensjonistreserve, hadde jeg mest sagt, så kjører litt varer og tar det som forfallende, men jeg synes det er voldsomt kjekt, selv om jeg er blitt pensjonist, eller for lenge siden skulle være pensjonist, så synes jeg det er voldsomt kjekt å fylle av disse jentene, så jeg prøver å ikke gå i veien og så gjør det beste ut av det, men det er godt for meg også å holde meg i aktivitet, synes jeg.
1: Litt om skoene, Camilla. Hvilken skotrend skulle du helst sitt aldri komme tilbake?
3: Det er buffalo-skoene, tror jeg. Den gang var det var mye bøffelåsko, og så var det noen andre som hadde sånne svære slalomspenner som hette artsko. Det var, de veide sikkert 10 kilo bare på en sko. Det var helt grusomt. Det var veldig hot, og fremdeles så skjønner jeg det ikke. Men ellers så kommer jo alt tilbake, og når du får det inn sånn i drypp, så bokser det på deg, så plutselig, og så er det kult igjen.
1: Tjente sikkert litt penger på de bøffelåskoene da?
3: Jeg regner med vi gjorde det. De kostet jo den gang mye. Men ja, nei, det var litt spesiell mote, men det har vært trender etterpå som har vært påvirket av den trenden, så det viser seg jo at alt går i sirkel.
1: Hvem i familien har mest sko hjemme?
3: 100% meg. Jeg får kjeft av mannen min. Nettopp hadde dotteren min sa, mamma, nå må vi rydde i skoskapet. Så tok jeg ut alt, og det dekte nesten hele stuegolvet. Så det var mange sko som gikk til gjenvinning, holdt på å si, til Fretex der.
1: Rolf, har du noen gang gått du forbi døra med to forskjellige par sko?
2: Hvordan mener du to forskjellige?
1: Har du gått du med en av hver sko?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, takk skal du ha det. Jeg begynner å bli gjerne litt totlutt, men det er akkurat så galt, har det ikke blitt ennå.
1: Nå står dere her og feirer 90 år. Hva vil dere si dere er mest stolte av?
3: Jeg tror det det gode ryktet, og ikke minst den servicen som våre medarbeidere klarer å levere hver dag. Det veldig, veldig kjekt, og at vi opprettholder utvalg og klarer å levere så gode resultater som vi gjør. Mm. Og det viser seg at hardt arbeid, det lønner seg. Det litt kjekt da.
1: Hva håper du, Rolf, at folk I Stavanger tenker når de hører navnet Rørtvedt?
2: Ja, jeg håper de tror at det en seriøs skobutikk med godt utvalg, og servicen på topp, så det tror jeg vi må leve opp til. Vi har jo blant annet en voldsomt god barneavdeling, og det må vi prøve å fremheve, for det liksom litt komplisert å selge barnesko, for det skal måle størrelse og sånn. Men det har vi satset på, og det synes jeg en god ting at vi fortsetter med.
1: Camilla, du fjerde generasjon, og femte generasjon, ungene dine allerede på vei, eller godt I gang I butikken. Hvor Rørtvedt skoringen om 10-20 år?
3: Jeg tror jo at Nina og meg sitter her ennå, litt sånn så pappa, ja, han jo 78 år, men jeg blir 50 år, så jeg har jo noen år igjen da, hvis vi skal holde opp dette tempoet. Men dotteren min, hun jobber jo litt I siden av, og det gjør jo dotteren til Nina også. Så vi får jo se da, om de vil, men jeg har jo anbefalt de å få seg en utdannelse, for du vet aldri hva som skjer, og det å sitte sånn med såpass mye ansvar, det byr på mange våkne netter, det gjør det, enten du vil eller ikke. Men forhåpentligvis så vi her ennå, at ikke politikerne hadde stengt oss ute.
1: Fra en liten skobutikk I Nygaard og I 1936 til 4 butikker og 90 år med familiehistorie. Gratulerer med jubileumet I skoringen Rørtvedt. Også takker vi til Rolf og Camilla Rørtvedt for praten. Vi ønsker dere selvfølgelig masse lykke til med de neste 40 årene.
3: Tusen takk.
0: Skiftende skydekke I dag, siste del av dagen, litt mer grått og fare for regnbyger, sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.

Ida Lova synger svagare än jag och vi är på väg ut av eftermiddagsrushet. Hoppas du njuter dagen din vidare och att du vill skruva på igen imorgon. Fredagssändning och vi snackas klockan.